0: pa fo me hu osunsun mu se ya bo bi pane se ya bo mpa ka se wo yesu de
1: wo yesu de
0: pane biara en se bi e dia wo me
1: e dia
0: wo me
1: e dia
0: wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo me e dia wo